kufatu. Yoni adisam. Tre anani etre enumuno. Radia sentre ense. Yoni newo. Asase afrani patmo susuono.